pamirsa giaran Radio Republik Indonesia. Siramat lan tentrem rohayu saking Gusti Allah Rama kita lan saking Gusti Yesus Kristus wonten ing kita sedaya. Bapanggian malih kalian kawulo saking Fakultas Teologi Universitas Kristen Teknologi Solo ingkang ing wekdal menika badhe ngladosaken renungan wonten ing giaran wekdal samangke. Pramila monggo sarengan kita sami nyamektaken diri anggen kita badhe nampi pangandikanipun Gusti. Lan sarengan kita merwakani kanthi kidung ingkang prayogi konjuk dumateng Gusti.

Sumangga sarengan kita ndedonga. Gusti ingkang Maha Mirah, Gusti ingkang adhedhamparing kraton swarga. Insa mangke kawula badhe nampi sabda paduka. Mugi kuping kawula saged ngrungokaken kanthi prayogi sabda paduka. Nalar budi kawula paduka padhangi kanthi kalimpatan ingkang pinangkanipun saking paduka. Lan kasagetna kawula nindakaken dawuh parintah paduka wonten ing gesang padintenan kawula. Wonten ing asma dalem Gusti Yesus Kristus kawula nyenyuwun lan ndedonga. Amin. Pangantikanipun Gusti badhe kula waca saking Injil Matius bab 21 ayat 1 dumugi 15. Matius 21 ayat 1 dumugi 15. Irah-irahanipun pasemon bab pahargyan manton ing kraton. Gusti Yesus tumuli paring pasemon meneh marang wong-wong mau pangantikane. Kratoning swarga iku umpamane kaya ratu kang mahargya pikramane ingkang putra. Banjur utusan para abdi nimbali para wong kang kauleman nanging padha ora gelem sowan. Nuli utusan para abdi liyane dawuhe sing padha diulemi kandhanana mangkene. Ingsun wis nyawisake bujana ningsun, sapi ningsun lan kewan ningsun lemon wis podo kasembelehan, sarto samu barang wis cumepak, podo teko ing pahargian. Ewadene, poro kang kauleman podo ora maelu. Ono kang podo menyang ing pategalane, ono kang lunga ngurus padagangane, dene liyane padha nyekel para abdi mau dikaniyaya sarta dipateni. Mulane sang nata duka lan banjur utusan wadya balane kadhawuhan numpes wong-wong Dursila mau lan ngobongi kutane. Sawise iku nuli ngandika marang para abdine, bujono manton wis cuma wis nanging wong-wong sing diulemi podo ora pantes. Mulane podo menyango ing dalan-dalan prapatan, saben wong kekangkok prangguli iku podo ulemono menyang ing pahargyan manton iki. Abdi-abdi mau tumuli podo mangkat lan nglumpukake kap wong kang ono ing dalan-dalan, wong olo lan wong becik nganti ngebaki papan pahargyan manton. Nalika sang nata lumebet karso manggihi tamu-tamu iku, panjenengane mirsa wong siji sing ora nganggo sandangan pesta. Panjenengane banjur ngandika marang wong mau, "He sedulur, kepriye dene siro lumebu ing kene ora nganggo sandangan pesto?" Wong mau meneng wae. Sang nata banjur ngandika marang para abdine, "Telikungen tangane lan sikile, nuli uncalno menyang ing panggonan kang peteng dhewe. Ing kono bakal tinemu panangis lan keroting untu. Sebab akeh kang tinimbalan nanging sedidik kang pinilih." Mekaten Injiling Yesus Kristus. Para pamirsa giaran Radio Republik Indonesia Surakarta, irah-irahan wonten ing perenungan sonten menika inggih menika brayat ingkang raharjo. Brayat ingkang raharjo atetales Matius 21 ayat 1 dumugi 15. Wonten setunggal brayat ingkang sarwa kacekapan ing bab ekonomi.
griyanipun endah. Kendaraanipun cuma wis kabetahan para lare kacekapan. Keporo prehet menika saged kekesahan sesarengan nalika wekdal prei. Nanging satunggaling dinten salah setunggal lare pitaken dateng tiang sepuhipun. Bapak, ibu, griya kita menika pancen endah. Nanging menapa sebabipun kita awis-awis maem sareng? Nalika sedaya wonten griya langkung kathah gatosaken hapinipun piyambak-piyambak. Menapa sebabipun nalika pinanggih wonten perkawis lajeng sami nglepataken setunggal-setunggalipun? Pitakenan ingkang prasaja menika ngemu makna ingkang lebet sanget. Awit griya ingkang kawontenanipun Raharja menika boten mesti saged dipun sameaken kalian brayat ingkang ndarbeni bondo donya ingkang kathah. Wonten griya gedhong magrong-magrong nanging ingkang manggen ngraosaken sepen samun. Wonten brayat ingkang sarwa kacekapan nanging kecalan supeketing bebrayatan. Wonten brayat ingkang dipuntingali kawontenanipun nengsemaken nanging ing antawisipun gegelitan brayat sami cecongkrahan. Gosok wangsulipun wonten brayat ingkang prasaja sarwa cekap nanging nalika lumebet ing griyanipun kita ngraosaken anget tentrem kawontenanipun. Wonten pandonga purun maringi pangapunten, wonten kawigatosan, wonten gegojegan lan wonten Gusti ingkang dados punjer kesanging brayat. Pramila, menapa ingkang dipun kersaken bab brayat ingkang Raharja miturut piwulanganipun Gusti? Matius 21 ayat 1 dumugi 19 pancen ngurat pasemon bab pesta nikahan. Satunggaling ratu ngawontenaken pesta nikah kangge putranipun. Ulam sampun kabage, segahan sampun cumawis, pesta sampun kasadiaken kanthi jangkep. Nanging ingkang narik kawigatosan inggih menika boten sedaya tiyang ingkang kauleman purun dugeni pesta kasebat. Wonten ingkang boten gagas ulam, wonten ingkang ngolah pategalanipun, wonten ingkang ngurusi daganganipun, keporo wonten ingkang nampik kanthi keras tundonipun sang ratu ngulemi tiang sanes supados purun dugeni pesta. Pasemon menika ingkang utami ngewrat bab kratoning Allah lan tanggapaning manungso makepoan ulem saking Gusti Allah. Lumantar pasemon menika kita saged manggihaken tetales ingkang wigati tumrap gesanging brayat. Brayat ingkang Raharja menika boten sanes inggih brayat ingkang purun nampi ulemipun Gusti lan dadosaken gesang sesarengan minangka papan murih ngraosaken sih katresnan sarta karsanipun Gusti Allah. Pramila saking Injil Matius 21 ayat 1-19 monggo kita sami nyinau tigang perkawis ingkang wigati. Tigang perkawis wigati saking Injil Matius 21 ayat 1-19 ing antawisipun inggih menika kapisan brayat ingkang Raharja menika brayat ingkang purun nampi ulemipun Gusti. Purun nampi ulemipun Gusti. Para pamirsa ingkang kinasih wonten ing patunggilanipun Gusti,
Matius 21 ayat 1 kapratelakaken. Samu barang wis cumepak padha teko ing pahargyan. Ing pasemon kasebat sang ratu ngawontenaken pesta ningkah. Wonten uleman, wonten pacawisan, wonten segan lan wonten kabingahan. Samukawis sampun cumepak kanthi prayogi. Perkawisipun sanes sang ratu ingkang boten nyawisaken ubo rampe pesta. Perkawisipun inggih menika tiang-tiang ingkang kauleman boten purun sowan dugeni pesta. Tiang-tiang langkung nengenaken pepinginanipun piyambak. Wonten ingkang kesah ing Pategalan, wonten ingkang ngurus padaganganipun, tegesipun wonten perkawis ingkang langkung kautamaaken katimbang ulemipun sang ratu kasebat. Perkawis kasebat saged kemawon kelampahan ing brayat kita. Gusti tansah ngulemi brayat kita mureh sami adreng sowan panjenenganipun. Gusti ngulemi kita lumantar pandonga. Gusti ngulemi kita lumantar pangandikanipun. Gusti ngulemi kita lumantar pangibadah. Gusti ngulemi kita lumantar kalodangan wekdal kekempalan kalian brayat. Gusti ngulemi kita lumantar sesami ingkang betaken pambiyantu kita. Nanging asring kelampahan prayat kita ribut tandang damel piyambak. Bapak ribut nyambut damel. Ibu ribut ngurus griya. Para lare ribut sekolah lan media sosial. Sedaya nggadahi kaributanipun piyambak-piyambak. Tundhonipun brayat ndarbeni griya ingkang sami nanging pagesanganipun beda-beda. Kembul bujana angel katindakaken. Boten asring donga sesarengan. Pirembagan tinalesan katresnan sangsaya tebih. Ribut tandang gawe menika boten dosa. Nyambut damel menika boten dosa. Sinau ugi boten dosa. Ngrembaka ing padagangan ugi mboten dosa. Perkawis ingkang kalair nalika kaributan ing gawe datusaken drayat mboten gadhahi wekdal kagem Gusti lan mboten wonten wekdal kangge perangan drayat setunggal lan setunggalipun. Awit sami ribut piyambak-piyambak. Awit saking menika, drayat ingkang raharja kedah sinau matur. Gusti kawula nanggapi uleman paduka. Kawula nyawisi papan kagem paduka wonten ing gesanging brayat kawula. Karaharjaning brayat kawiwitan saking jejering Gusti ingkang boten namung dados tamu nanging dadosaken Gusti minangka punjering gesang bebrayatan. Ingkang angka kalih, brayat ingkang raharja menika brayat ingkang ndadosaken katresnan lan sesambetan langkung wigati katimbang perkawis sanes. Para pamirsa ingkang kinasih wonten ing patungilanipun Gusti. Matius 21 ayat gangsal kapratelakaken. Ewadene para wong kang kauleman padha ora melu. Ana kang padha menyang ing pategalane, ana kang lunga ngurus padagangane. Ingkang wigati bilih tiang-tiang menika boten nampik jalaran boten gadah padamelan. Keporo sami nampik uleman jalaran ribut sanget bapak karyanipun mekaten ugi pepinginanipun piyambak. Pategalan wigati, dagangan wigati, panyambut damel ugi wigati. Nanging ulmanipun sang ratu menika keporo langkung wigati ketimbang sanesipun.
Ing riki kita sinau bilih brayat ingkang raharjo, sanes brayat ingkang boten nemahi prakawis utawi guleting batos utawi pergumulan. Nanging brayat ingkang kuagang mapanaken prakawis-prakawis wigati ing papan ingkang leres sak prayoginipun. Asring kelampahan brayat kita mburu karaharjan nanging malah kecalan katentreman. Kita nyambut damel wekel murih para lare ingkang gadhah pangajap ing mangsa ngajeng sami kasil. Nanging saking ributipun utawi saking sibukipun nyambut damel kita kecalan kalodangan. Angin kita mangun sesambetan celak raket tumrap sedaya perangan brayat. Perkawis menopo ingkang saged dadosaken brayat kita harjo? Menopo griya ingkang endah? Menopo kendaraan ingkang sae? Menopo tabungan ingkang kathah? Menopo pawiyatan ingkang inggil? Sedaya perkawis menika tentu sae lan wigati tumrap gesanging kita. Nanging kitab suci ngengetaken bilih wonten perkawis ingkang langkung wigatos malih inggih menika katresnan sesambetan ingkang raket gulet paring pangapunten pirembagan ingkang sae sumanak lan gesang manunggil kalian Gusti. Brayat ingkang raharjo menika brayat ingkang tasih saged ngucap ayo podo maem bareng, ayo podo ndedonga bareng, ayo podo jagongan bareng. Yen ono prakoro ayo dirambungi bareng-bareng. Yen ono sing gawe luput ayo podo ngapurani. Kanthi cara mekaten karaharjaning brayat boten namung magepokan perkawis ekonomi nanging ugi nengenaken bab tentrem rahayu lan sesambetan ingkang raket gulet. Wonten karahayon kalian Gusti. Wonten karahayon antawisipun tiang jaler lan estri. Wonten karahayon antawisipun tiang sepo lan poro lare. Wonten karayon ing antawisipun sederek sakutra. Mekaten menika ingkang dados kegambaran brayat ingkang winengku ing karaharjan. Ingkang angka 3. Brayat ingkang raharjo menika brayat ingkang ngangge rasukan pesta. Para pamirsa Radio Republik Indonesia ingkang kinasih wonten ing patunggilanipun Gusti. Matius 21 ayat 15 maratelaken. He sedulur, kepriye dene sira lumebu ing kene ora nganggo sandangan pesta. Wong mau meneng wae. Perangan menika ingkang langkung angel. Dipun mangertosi saking pasemonipun Gusti Yesus. Sasampunipun tiang-tiang kakempalaken saking sadengah papan, Sang Ratu mirsa wonten tiang ingkang boten ngangge rasukan pesta. Sang Ratu ndangu, kepriye dene sira lumebu ing kene ora nganggo sandangan pesta. Menopo maknaning pratelan utawi pangandikanipun Gusti menika. Atatales pasemon menika wau. Rasukan pesta nggambaraken tanggapan ingkang saprayoginipun magepokan ulemipun Gusti Allah. Tiyang kasebat pancen sowan ing pesta. Nanging pisuanipun boten ten kajangkepan kalian sikep ingkang sak prayoginipun. Menika ngemu piwulang ingkang wigati.
Dados perangan brayat Kristen meniko boten namung waton gadah identitas Kristen. Boten namung sregep ngibadah ing gereja. Boten namung gadah kitab suci wonten ing griya. Boten namung masang simbol-simbol kekristenan. Ingkang dipun kersakaken Gusti inggih menika wontenipun ewah-ewahan pagesangan. Brayat ingkang raharjo kedah ngangge rasukan pesta. Ingkang tegesipun inggih menika babaraken wewatekanipun Sang Kristus ing lampah gesang patintenan. Rasukan ingkang kekarsaaken inggih menika babar katresnan sinaosa kepanggih beda perkawis. Ngapunteni nalika kepanggih karinggihan. Andap asor nalika nembe paben pasulayan. Andap asor nalika nemahi ruwet rentenging gesang. Sampun ngantos prayat kita ketinggal sumunar kekristenanipun nanging sejatosipun ing griya winengku kanepson. Sampun ngantos prayat kita ketinggal Kristen nanging kasunyatanipun ing salebeting griya wontenipun namung gelo nesu. Sampun ngantos tabring ibadah nanging tiang sesemahan boten sami ngaosi setunggal lan setunggalipun. Brayat ingkang raharjo menika brayat ingkang tansah paring kalodangan Sang Kristus mangun karakter utawi watekan tumrap saben peranganipun. Nalika tiang jaler ngapunteni semahipun. Nalika pawestri sinau ngaosi ingkang garwa. Kita budidaya ngurmati tiang sepuh. Nalika kita sedaya purun paring pangapunten tumrap sinten kemawon. Nalika Sang Kristus rawuh ing satengahing brayat. Griya boten namung dados papan kangge tilem. Ing ngriku rasukan pesta sampun wiwit ketinggal. Sang Kristus ugi ketinggal rawuh ing brayat menika. Griya menika sanes papan kangge ngayom kemawon nanging griya dados papan kangge nuwuhaken kapitadosan. Griya dados papan kangge nuwuhaken ekonomi. Griya dados papan ngraosaken kaapun tentu sokalepatanipun. Griya dados papan nampeni sih rahmat tentrem rahayu saking Gusti. Para pamirsa ingkang kinasih wonten ing patunggilanipun Gusti. Kandi piwulang ing Matius 21 ayat 1 dumugi 11. Gusti nyawisi uleman mure gesanging umat titahipun sami raharjo. Pramila brayat ingkang raharjo sanes brayat ingkang gadai kathah babondo donya kasugihan. Brayat ingkang raharjo inggih menika brayat ingkang nampi ulemanipun Gusti. Mampanaken sambetan ing antawisipun paraga brayat sak prayoginipun lan babar wewatekanipun Sang Kristus ing lampah gesang padintenan. Cacaanipun ingkang saged kita tindakaken ingkang kapisan nyawisna wekdal kagem Gusti. Sampun ngantos brayat namung gadhah wekdal kangge nyambut damel sekolah blonjo, kekesahan suko-suko, dolanan HP, nanging boten gadah wekdal kagem Gusti. Kawiwitana saking perkawis ingkang prasaja, ndonga sesarengan, maca kitab suci sesarengan, ngibadah sesarengan, boten perlu panjang wekdalipun nanging saged ajek utawi konsisten. Awit
brayat ingkang asring soan maring Gusti badhe sinau mbekta sedaya perkawis utawi gulet batos sing manah wonten ing ngarsanipun Gusti. Angka kali nyawisi wekdal tumrap perangan brayat sanesipun. Damel pasarujukan tumrap perangan brayat sedayanipun wekdal mirunggan tanpa nyepeng HP. Lingge sesarengan. Kembul bujono sesarengan. Lare dipun tangerti kepriye lelakonmu dino iki. Sema dipun tangleti opo kang lagi dadi pikiranmu. Sinau ngrungokaken pihak sanes tanpa enggal-enggal biji utawi njeksani. Awit asring kedadosan perkawis brayat sanes jalaran boten wontenipun katresnan. Nanging jalaran katresnan menika boten nate dipun rembak sesarengan. Brayat betahaken adeg utawi tinengganan dening perangan brayat sanesipun. Angka tiga ngangge rasukan pistaning Sang Kristus ing lampah gesang padintenan. Sumangga kita ginakaken rasukan pista tresna nalika nesu, ngapunteni nalika ketaton, sabar nalika nemahi karingkihan, andhap asor nalika beda pamanggih, lan setya tuhu nalika nemahi perkawis utawi momotaning gesang. Sampun ngantos nenggo brayat dados sampurno, nembe kita tumindak tresna. Keporo seh katresnaning Sang Kristus ingkang dayani brayat tansah kaanyaraken. Dipun bayangaken malih pesta ing pasemonipun Gusti Yesus. Meja sampun kacawisaken. Segahan sampun kacawisaken. Ulem sampun kabagi. Gusti ngendika, "Wadha teko." Dinten menika Gusti ugi ngendika maring brayat kita, "Padha teko nyelak marang ingsun." Nalika brayat soan maring Gusti, kita sinau pilih karaharjan sanes perkawis menopo ingkang kita darbeni. Nanging bab sinten ingkang adeg utawi sinten ingkang nenggani jenengi perangan brayat sanesipun. Mbok menawi brayat kita dereng sampurno, mbok menawi tasih wonten goreh tat tu, mbok menawi tasih wonten bebencengan, mbok menawi tasih wonten ingkang winengku perkawis ekonomi, mbok menawi wonten lare ingkang kawontenanipun dereng trep kalian pepinginan tiang sepuh. Sesambetan tiang sesemahan ingkang perlu dipun dandosi. Sampun ngantos kuatos keporo semplang lokro, Gusti tasih ngulemi brayat kita ing pambujanan katresnanipun. Sumangga kita nanggapi uleman kasebat, soan dumateng Gusti, nenggani utawi jenengi setunggalan-setunggalipun wonten ing brayat gesang kanthi ngwujudaken wewatekanipun Sang Kristus. Griya kita badhe dados papan kangge wangsul. Papan sih katresnanipun Gusti kababar lan makuwon, lan papan nalika sih katresnaning Gusti mawujud ing brayat. Ing ngriku kita badhe manggihaken karaharjan ingkang sejati. Mugi Gusti ndadosaken brayat kita sanes namung brayat ingkang dipun kasihi dening Gusti kemawon, nanging dados brayat ingkang raharjo. Mugi Gusti ndadosaken brayat kita boten namung dados brayat ingkang kasil ing bab kadonyan,
nanging prayat ingkang saestu rahayu kanthi sejati. Prayat kita kadadosaken Gusti mboten namung sugih ing barang kadonyan, nanging ugi sugih ing katresnan. Mboten namung gadah griya sae, nanging kanthi adrenging manah babaraken se tresnanipun Sang Kristus wonten ing prayat kita piyambak piyambak. Gusti berkahi kita sedaya. Amin. Semoga kita sareng ndedonga. Ngaturaken panuwun Gusti sabda paduka ingkang kawula rungokaken ing wedal samangke. Mugi pangantika menika tumanem tumuwuh wonten ing salebeting batos kawula. Satemah dayani anggen kawula ngelampai gesang minangka brayat ingkang sampun paduka wangun. Satemah mun pangati tumrap pakaryan-pakaryan paduka wonten ing satengahing jagat menika. Matur nuwun Gusti, pandonga menika namung kawula suwun. Wonten ing asma dalem Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Para pamirsa giaran nyanyian suci Radio Republik Indonesia Surakarta, mekaten anggen kawula ngladosaken renungan saking Fakultas Teologi Universitas Kristen Teknologi Solo. Sirahmatipun Gusti Yesus Kristus, sihipun Allah Sang Rama lan panunggiling Sang Roh Suci wonten ing panjenengan sedaya. Kula Pendito Uri Kristian Sakti Labeti nyuwun pamit. Kita pepanggihan malih ing wekdal candhakipun. Gusti tansah berkahi panjenengan sedaya. Amin.